0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: тім, там де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Інший день, інша музика. Тім 95.7. Where we are, we used to be the rock stars.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: еспресо макіато.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
2: Я все на світі зможу, зможу.
1: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
3: Подивись наліво, подивись направо.
1: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ». Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
4: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
1: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
5: Я прощаю.

0: мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго, Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ельдар і Уго. Літній

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її «Цитадель». Слухаємо.

0: Етніра – цитадель була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекає ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсисян. Заплету віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ». Давай.

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».
2: Ой,

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. «The Aliens» – «Таблетки».
2: Може, зранку

0: Почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом манія. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама. Слухоманія.
4: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш. «Хто я?»

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: Етно-електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока – «Стати тобою».

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година раночку, просто зараз на годиннику. З вами Віталік і з вами 27 вересня на хвилиночку. Ми з вами всі прокинулись. Традиційно, коли прокидаємось, то дякуємо Збройним силам України за можливість і прокинутись, і планувати, і мріяти. Ну а ми з вами вже прокинулись і будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. І просто зараз в нашому етері Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський. Слухаємо його звернення.
4: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування, ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз ще є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництва компонентів, все це ми масштабуємо, а відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме. І це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить. І наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує, Америка оцінює ситуацію аналогічно. І треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України, і стосується не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів, більше ніж

0: Тори тисячі збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон Діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Дрон Діл». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам. Так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду «Дрон Діл». Сильною державою. Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх. Всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую президенту. Ну і, власне, давайте прокидатися ще й під інформацію про сьогоднішню погоду. Розбираємося про це разом із синоптиками.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 8.07 в незламній країні, опадів з вами не маємо нині. Та чи буде весь день суха погода триматися, маємо з вами в прогнозі дізнаватися.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от у неділю, сьогодні, 27 вересня, на Чернігівщині буде без опадів. У Чернігові хмари триматимуться майже весь день, у Корюківці і Новгороді-Сіверському небо проясниться ввечері. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, які надвечір, правда, розійдуться. А от у Прилуках хмарність і прояснення чергуватимуться протягом дня. Уночі температура становитиме по області від 7 до 11 градусів тепла, тоді як у день у Чернігові, в Ніжині, в Прилуках – повітря прогріється до 19 градусів, а от у Корюківці та Новгороді-Сіверському – до 18. Швидкість вітру нам обіцяна сьогодні до 4 метрів на секунду, при атмосферному тиску 756-762 міліметри ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря – від 44 і аж до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ну, брехуха, яка страшна. Я тебе кохаю, але не зовсім. Що це взагалі таке відбувається? І чого цей трек залетів? Друзі, розповідаю про день сьогоднішній. У нас з вами 27 вересня на календарі. І сьогодні в Україні і світі святкують Всесвітній день туризму. Свято було засноване Всесвітньою туристичною організацією уже майже 50 років тому. Його мета – нагадати про значення туризму для культурного обміну, економічного розвитку і взаєморозуміння між народними. Тож мандруйте. Сьогодні згадують ще й Міжнародний день глухих. Він припадає на останню неділю вересня. А також згадайте, якщо у вас знайомі, близькі, та й просто люди, у яких з слухом погано, треба їх підтримувати. Міжнародний день доньок сьогодні. Одна з дат святкування Дня доньок, яка розповсюджена саме в Індії. Цей день присвячений любові, турботі, особливому зв'язку між батьками та їх доньками. Сьогодні Всесвітній день річок. Свято започатковано за ініціативою канадських правоохоронців. Мета – привернути увагу до річок. Ми з вами знаємо, наскільки зараз з ними, з тими річками, складно. Сьогодні день машинобудівника. Він припадає на останню неділю вересня. Свято присвячене інженерам, конструкторам, технологам, токарям, зварювальникам, слюсарям і іншим фахівцям, які створюють і обслуговують машини, обладнання, прилади і складні технічні системи. Тож всі друзі, хто у нас в області машинобудівник, всіх вас абсолютно щиро вітаю. Сьогодні ще й день вихователя. Він припадає на останню неділю вересня. Цього дня вітають вихователів, їхніх помічників, методистів, психологів, музичних керівників, логопедів, керівників дитячих садків і інших працівників, які працюють у дошкільних закладах. Робота вихователя має особливе значення, адже це майбутнє нації виховується, на секундочку. Ну і, власне, цього дня в народі у нас раніше колись пекли всі дівчата медові пряники. Їх їли усією родиною, а залишки віддавали птахам. Вважали, що це приносить удачу і достаток у дім. Церква в цей день, та, власне, як і завжди, застерігає від сварок, пліток, заздрості, осуду та відмови в допомозі ближньому. За народними повір'ями, сьогодні не варто братися за важку роботу. Вважається, що будь-яка праця, не пов'язана із бджільництвом, не принесе користі результату. Тож, хто бджолками займається, бджілками, то займайтеся. Прикмети дня кажуть наступне. Сьогодні, якщо ранкові заморозки спостерігаються, то зима настане рано. Якщо різке похолодання триватиме близько тижня, а також вішується рання весна. Перелітні птахи відлетіли, то і морози прийдуть. А якщо гроза сьогодні спостерігалась, то зима буде м'якою та короткою. А от якщо сьогодні була суха і безвітряна, сонячна погода, то до довгої осені. Хто знає, чи буде вона, чи ні. Це вже синоптики нехай розбираються. Ну а ми з вами скоро почуємося. Будемо про цікавеньке дізнаватися.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щодня у світі робиться близько 3 мільярдів фотографій. За даними журналу «Британіка», люди фіксують моменти з блискавичною швидкістю, користуючись смартфонами та камерами. Не забувайте робити фото і не забувайте жити тут і зараз.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: let me hear you. If you love me, let me hear you. Ну, якщо кохаєш, так дай мене почути себе. Друзі, буду розповідати про важливе, тому що у нас з вами вересень уже скоро завершиться. І потроху на дворі, ну, якби так, щоб не тепліє. І ви знаєте, не скоро ще можуть подати нам опалення, та й воно не завжди вчасно приходить. Що робити в хаті, коли у нас уже на дворі охололо, а труби досі не теплі? Міжсезоння – це не завжди приємний період, коли на вулиці вже холодно, а централізоване опалення ще не запустили. В такій ситуації найкраще працюють не окремі чарівні трюки, а комбінація кількох простих дій. Зменшити протяги в хаті, правильно використовувати сонячне тепло, не перекривати циркуляцію повітря і зберігати тепло саме в тих кімнатах, де родина проводить найбільше часу. Почати варто саме з вікон та дверей, саме через дрібні щілини біля рам, під віконь і порогів у квартиру може постійно заходити холодне повітря. Навіть невеликий протяг відчувається значно сильніше, коли температура в кімнаті вже знизилась. Простий самоклеючий ущільнювач, щітка, щиткова накладка під двері або ж тимчасове герметизування проблемної ділянки покращать комфорт. Другий ваш резерв – це сонячне тепло. Якщо в кімнату протягом дня потрапляє сонце, штори краще відкривати повністю і не закривати підвіконня великими предметами. Навіть восени сонячні промені можуть трохи прогріти підлогу, меблі та стіни. Після заходу сонця штори, навпаки, варто закрити, щоб створити додатковий бар'єр біля холодного скла. Ну і третій крок – правильно організувати ваш простір. Якщо родина ввечері проводить більшість часу в одній кімнаті, немає сенсу намагатися однаково прогрівати всю хату. Двері до холодніших приміщень можна зачинити, а основну активність перенести саме туди, де тепліше і менше зовнішніх стін. Відчуття холоду, воно значно посилюється холодною підлогою, тож килим, теплі шкарпетки, домашнє взуття та кілька шарів одягу не змінять температуру повітря, проте різко підвищать ваш суб'єктивний комфорт. Тож захищайте себе, друзі, важливо, щоб не промерзнути, бо хворіти собі можуть дозволити тільки мажори.
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, соняг, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розмірі.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

З вами маємо вже 8:58, буквально за 2 хвилини буде 9:00. Це час, коли ми традиційно згадуємо тих людей, кого забрала війна, тож на хвилину, будь ласка, зупиніться. Ну а о 9:00

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, маємо 9 годину і 3 хвилини на годиннику. Давайте розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі.
0: Новини Чернігівщини.
1: На початок вересня у сфері роздрібної торгівлі на Чернігівщині працювали понад 14 тисяч фізичних осіб-підприємців. Так, за даними Open Data Bot, на основі державного реєстру, менше таких підприємців лише у Кіровоградській та Херсонській областях. Загалом же в Україні у роздрібній торгівлі працюють понад 659 тисяч. У Чернігівській гімназії номер 2 розпочали капітальний ремонт укриття за підтримки ЮНІСЕФ. Роботи поділили на два етапи, щоб не переривати навчання. Поки ремонтують перше сховище, школярі користуються другим. У планах також облаштувати пандуси, розділити простір звукоізоляційними завісами. Загалом в укриттях можуть одночасно перебувати 350 людей. Господарський суд Чернігівської області ухвалив рішення повернути у власність обласної ради земельну ділянку лісового фонду площею 632 гектари. Із позовом звернулись Новгородсіврська окружна прокуратура. Суд задовільнив її вимоги.

0: Сполучені мобільні медичні бригади з травня й до вересня обстежили близько 1500 жінок. За цей час фахівці здійснили понад 75 виїздів до громад. Пацієнтки могли безоплатно отримати консультацію акушера-гінеколога, пройти обстеження та здати аналізи. Медики також надавали психологічну підтримку. Проєкт реалізували Чернігівський пологовий будинок і Прилуцька районна державна адміністрація. Уродженець міста Чернігів історик Сергій Шумило досліджує спадщину українського скиту «Чорний вир» на Афоні. За його дослідженням, обитель заснував у 18 столітті Григорій Голуб, пов'язаний з Чернігівщиною. У бібліотеці скиту збереглися близько 200 українських стародруків 16-18 століття. Серед них науковець виявив 3 раніше невідомі примірники Острозької Біблії. Дослідження книжок і наразі триває. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 170 безпілотниками, зокрема 76 із них були реактивними. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, станом на 7:30 ранку протиповітряна оборона збила або придушила 147 дронів. Влучання зафіксували у 18 локаціях, падіння уламків ще у 8. У Києві дрони влучили у складську та офісну будівлі Солом'янського району, на складі виникла пожежа. У селі Новотаврійське Запорізької області внаслідок удару по автомобілю загинули чоловік та жінка. На час ранкового повідомлення повітряних сил атака досі тривала. Україна визначила кілька типів перехоплювачів для захисту від російських реактивних шахедів. Про це у зверненні вчора ввечері повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, прототипи вже випробують у бойових умовах, а їхнє виробництво планують збільшувати. Президент заявив, що у вересні Росія застосувала понад 2730 реактивних шахедів, з яких більше як 1500 збили або придушили. За його оцінкою, нинішній рівень перехоплення таких дронів становить близько 55%. У ніч проти 27 вересня в тимчасово окупованому Луганську, за повідомленням моніторингового каналу «Ексельнова Плюс», пролунала серія вибухів. Канал опублікував відео, на яких, ймовірно, зафіксовано проліт безпілотників та звуки вибухів. Також він повідомив про понад 5 вибухів у районі колишнього Луганського прикордонного заводу. Припущення про можливу атаку на склад боєприпасів наразі залишається без офіційного підтвердження.
1: Новини спорту.
0: Збірна України вперше вийшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг. У півфіналі українські тенісистки перемогли Італію з рахунком 2-0. Ангеліна Калініна обіграла Тайру Катерину Грант 6-3-6-4, а Еліна Світоліна перемогла Жасмін Паоліні 6-2-6-2. Фінальний матч проти Чехії запланований вже на сьогодні в китайському Шенчжені.
1: Хороше наостанок.
0: Французькі інструктори продовжують навчати українських військових у Польщі в межах місії Євросоюзу. Про це повідомили у Збройних силах України з посиланням на Генштаб Франції. Підготовка охоплює дії піхотних та артилерійських підрозділів, допомогу пораненим та їхню евакуацію. Військові також навчаються обслуговувати техніку і озброєння, передані партнерами. Заняття проводять з урахуванням потреб українських підрозділів. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне і важливе. Тепер будемо розбиратися із погодою. Що там нам сьогодні обіцяють?
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 9:08, хмари поволі зникають, вересневе сонце вони нам відкривають. Та чи будете сонце нам весь день світити, маю в прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну от і за даними Укргідромедцентру, сьогодні, 27 вересня, в нашій області буде без опадів. У Чернігові хмари триматимуться майже весь день, у Корюківці, Новгороді-Сіверському небо проясниться вже надвечір. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, які надвечір розійдуться. У Прилуках хмарність та прояснення чергуватиметься протягом дня. Уночі температура становитиме в області від 7 до 11 градусів тепла, а в день у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 19 градусів, тоді як у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 18 з плюсом. Швидкість вітру сьогодні буде сягати 4 метрів на секунду, при атмосферному тиску від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика, тоді як відносна вологість повітря буде триматись від 44 і аж до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: друзі, 9:20, уже 5 тільки наступнуло, було 9:24, а от хвилина швидко стікає. Розповідаю про важливе, тому що часто люди живуть в самотності. От вчені дослідили, кому легше пережити цей період. Вчені в рамках дослідження з'ясували, що жінки, вони краще за чоловіків здатні переносити самотність. Відповідні висновки фахівцями зроблено за підсумками проведеного дослідження. У межах роботи автори вирішили з'ясувати, як представники різних статей справляються з деякими життєвими труднощами, включаючи необхідність залишатися наодинці або ж коли не вистачає сну. Відповідний експеримент продовжувався 17 днів, для цього залучали добровольців. Згодом було встановлено, що дівчатам відсутність компанії і дефіцит сну давалися простіше, ніж чоловікам. Водночас жінки у зазначених умовах виявляли велику емоційність, зумовлену відсутністю суспільства. Тепер же фахівці мають з'ясувати, чим саме зумовлена така стійкість представниць прекрасної статі до подібних стресових ситуацій. Я думаю, для цього вже не 17 днів доведеться чекати, а трохи побільше. Ну а ми з вами багато чекати не будемо, вже хвилин за 20 розповідатиму вам про те, що сьогодні віщують нам зірки, астрологи будуть підказувати.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Кожні 10 років людський скелет оновлює та відновлює себе. По суті, у кожного з нас, хто старший 10 років, зараз інші кісточки, ніж 10 років тому. Пише науково-популярний журнал «Світ науки». Виходить, що ми постійно оновлюємося, наче маленькі супергерої із скелетом, що сам себе ремонтує.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо.
1: Програма «Сила слова».
2: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
1: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 10:03 просто зараз на годиночках. Друзі, наразі лунає повітряна тривога, тому є новини трохи пізніше. Слідкуємо за ситуацією в небі. Повідомляють про те, що біля Ніжина є бандероль і реактивний БПЛА з камерою. Тому, будь ласка, мешканці Ніжина, саме час бути у безпечному місці. Інші бандеролі нібито полетіли далі на Київщину. Тому, будь ласочка, слідкуйте за ситуацією у небі. Ну, а ми будемо говорити просто зараз про те, що коїться в Україні та світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом минулої доби російські війська атакували 9 сіл у 3 прикордонних громадах Чернігівщини. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні. Під ударами були Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська громада. А за наведеними прикордонниками даними, загалом зафіксовано 42 вибухи. Найбільше біля сіл Камінь, Бучки та Грем'яч. Російські війська застосували FPV-дрони, артилерію, міномети та безпілотні типу «Молнія». У Сновську та селі Хотуничі у жовтні запланували технічне обслуговування внутрішніх газових мереж у житлових будинках. Роботи проводитимуть у визначені дні з 9 до 17 години. Газовики перевірятимуть герметичність з'єднань і стан систем. У повідомленні зазначено, що в кожній квартирі має бути власник або його представник. Дати та всі номери будинків оприлюднені на сайті Сновської міської ради. У Сосницькій громаді благодійний фонд «Карітас Чернігів» оголосив про грошову допомогу

0: Опалювальний сезон. Розмір виплати – 19 400 гривень за домогосподарство. Подати заявку можуть вразливі родини та внутрішньопереміщені люди, які не здатні самостійно покрити зимові витрати і відповідають умовам програми. Для розгляду заявки обов'язково потрібно заповнити анкету, посилання на яке розміщення на сайті Сосницької громади. Подання анкети не гарантує виплату. Заявки перевірятимуть, а допомога не має дублювати аналогічну підтримку або ж державну субсидію. У Чернігові завтра тимчасово припинять водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 до 17 години. Обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку радять завчасно зробити запас води. У Корюківській громаді розпочнеться новий сезон програми «Шкільний бюджет області». Так, від 5 до 23 жовтня учні, які закінчили щонайменше 4 класи, зможуть подавати власні проєкти для покращення шкіл. Для участі потрібно заповнити заяву та передати її координатору програми у своєму навчальному закладі. Переможців визначатимуть школярі шляхом голосування. У кожній школі профінансують один проєкт, який набере найбільше голосів на суму 20 тисяч гривень. Корюківська громада першою на Чернігівщині запровадила саме шкільний бюджет участі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою Йоганом Вадефулем. Вадефуль поінформував його про зустріч із главою МЗС Росії Лавровим на полях Генасамблеї ООН. За словами Сибіги, німецький міністр передав російській стороні спільну вимогу припинити війну і застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи. Міністри також обговорили кроки для досягнення припинення вогню, посилення тиску на Росію та підтримку України напередодні зими. Президент США Трамп заявив, що за його даними, минулого місяця у війні Росії проти України загинули 25 тисяч людей, а місяцем раніше 32 тисячі. Джерела цих цифр він не навів, незалежного підтвердження тому немає. Трамп також повідомив, що нещодавно розмовляв із Володимиром Зеленським. За словами американського президента, він закликав Зеленського та Путіна домовитись про завершення війни і висловив сподівання, що угоди вдасться досягти до настання суворої зими. Про це повідомляє Fox News. У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників загинув чоловік. Про це вранці 27 вересня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Солом'янському районі після влучання дрона загорілась одноповерхова будівля станції технічного обслуговування. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на розташований поруч заклад харчування. За іншою адресою безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Обидві пожежі ліквідовано.
1: Новини спорту.
0: Англійські Челсі та ще одразу кілька клубів стежать за виступами українського нападника Артема Степанова. Про це повідомив футбольний інсайдер Екрем Конур. 19-річний український футболіст грає за нідерландський Утрехт на правах оренди, а права на нього належать німецькому Байеру. За словами Конура, поки йдеться лише про інтерес скаутів. Що ж, друзі, дізналися ми з вами про інформаційне, тепер будемо із погодою розбиратися.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 10.08, триває тривога, а поки синоптики йдуть на допомогу. Що від погоди сьогодні чекати, буду вам зараз в прогнозі казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам опадів не обіцяють. У Чернігові хмари триматимуть майже весь день, у Корюківці та Новгороді-Сіверському небо проясниться лише увечері. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, які надвечір розійдуться. А от у Прилуках хмарність та прояснення будуть чергуватись протягом дня. Уночі температура в області сягатиме від 7 до 11 градусів тепла, от вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 19 градусів, тоді як у Корюківці та Новгороді-Сіверському – до плюс 18. Швидкість вітру сьогодні нам обіцяється на рівні до 4 метрів на секунду при атмосферному тиску 756-762 міліметри ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря – від 44 до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Друзі, у нас з вами 10 година і 13 хвилин. Як би орки не намагалися, ми все одно будемо з вами дізнаватися, власне, що сьогодні у нас за день. Тож, власне, всім знакам зодіака приготуватися, я зараз вийду до вас і розповідатиму про те, що сьогодні віщують левам, ракам, зодіакам. Будемо дізнаватися про це буквально за декілька хвилин.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Отже, 10 година 17 хвилин. Саме час підготуватися всім знакам зодіаку. Будемо розбиратися, що сьогоднішній день, а нам всім віщує. Овни, не варто ображати інших людей, навіть якщо вони через недосконалість своєї природи об'єктивно заслуговують на ваше негативне ставлення. У будь-який день, але сьогодні це може бути особливо небезпечним і для них, і для вас, тож не критикуйте. Тельці, якщо ви, незважаючи на вихідний день, все ж таки вирішите зайнятися професійною діяльністю, це слід робити без зайвого ентузіазму. Він лише завадить вам досягати очікуваних результатів. Близнята, не варто розпорошуватись на дрібні та незначні справи, які забиратимуть сили та енергію. Але ні на крок не наблизять вас до поставленої мети, тому потрібно зосередитись на основній меті і не відступати від неї. Раки, якщо вам знадобиться порада, як професійна, так і особиста, зверніться за нею до близької людини. От у її словах не буде особистої зацікавленості, а отже, нею можна керуватися без побоювань. Леви, зарозумілість щодо оточення завжди є неприйнятною, але сьогодні це особливо важливо. Вона негативно позначиться на стосунках, а отже, ви не можете звернутися по допомогу до тих, кого знехтуєте. Діви, цього дня краще утриматись від ухвалення важливих рішень, як професійних, так і побутових. Найімовірніше, вони заздалегідь виявляться помилковими, а отже, вам ще довго доведеться про них шкодувати. Терези, найкращий спосіб зірвати всі господарські справи, заплановані на цей день, це взятися за них одночасно. Логічніше і конструктивніше буде вибрати одну пріоритетну, а от решту відкласти на потім. Скорпіони, день, коли можна і навіть потрібно підбивати підсумки попередньої діяльності. Це необхідно, щоб у майбутньому повторити досягнутий успіх і уникнути прикрих помилок, скоєних навіть ненавмисно. Стрільці, чим би ви цього дня не займалися, намагайтеся не поспішати, адже поспіх – це найкращий спосіб усе зіпсувати. Але й зволікати теж не варто, бажано знайти золоту середину, яка дозволить вам усе встигнути. Козирожки, представникам цього знаку необхідно хоча б на один день відволіктись від розв'язання професійних завдань і дати собі можливість відпочити. Зробивши це, ви зможете відновити сили для подальшої роботи. Водолії, будь-які заняття, пов'язані з професійною діяльністю, навряд чи виявляться успішними, тож не варто витрачати на них свій дорогоцінний ще й недільний час. Краще відпочити, наприклад, прогулятися у парку. Ну і рибки, у стосунках із партнером, будь то чоловік чи дівчина, можливо, відбутися можуть перевантаження. І як наслідок, другий медовий місяць. Важливо скористатися цим, щоб вивести спільне життя на новий рівень. Тож, рибки, з ким там живете, виводьте на двір перезавантажуватися. Ми з вами почуємось незабаром, 10:20, тож скоро буду про автомобілі розповідати.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виноград допомагає знімати запалення та боротися із наслідками стресу, тривогою, погіршенням пам'яті та гіпертонією, пише журнал «Здоров'я та життя». Так, природа дбає про нас, тож не забувайте додати трохи винограду до свого дня та раціону.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: 10 година і 31 хвилина. Говоримо про автомобільне. Українські водійські права автоматично визнають недійсними. В яких випадках? Давайте розбиратися. І от їх визнають недійсними, якщо їх власник обміняє своє національне посвідчення на посвідчення будь-якої іншої країни. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що підставою для анулювання прав є сам факт внесення інформації про обмін до Єдиного державного реєстру. Це відбувається, коли іноземні органи вилучають український пластик і передають його до територіальних центрів, сервісних центрів МВС. Втім, самі по собі виїзд чи проживання за кордоном українські права не скасують. Вони й далі діють у країнах ЄС протягом усього терміну тимчасового захисту. Для громадян, які вирішать повернутися додому і знову користуватися українськими документами, у МВС передбачили спрощену процедуру зворотнього обміну. Щоб повернути національні права замість іноземних, не потрібно заново складати якісь іспити, практичні та теоретичні. Достатньо особисто прийти до будь-якого сервісного центру МВС із паспортом, ідентифікаційним кодом, оригіналом іночинного посвідчення з його нотаріальним перекладом та підтвердженням від закордонних органів про факт видачі пластику. Власне, друзі, тому не переживайте, якщо ви за кордоном поміняли своє водійське посвідчення на права іншої держави, їх можна обмінювати потім назад на свої рідні українські. Все окей, але все ж таки бюрократія є бюрократія. Ми з вами почуємось зовсім незабаром.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Маємо з вами 10 годину 44 хвилини і будемо говорити знову про автомобіль, не про те, що потрібно знати нашим ветеранам. Так, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію на автоцивілку, і це важливо знати. Спочатку страхова робить 50% знижку на поліс, а от другу половину його вартості вже держава компенсує через Дію. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Хто ж може отримати компенсацію? Скористатися програмою можуть ветерани, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, що відображається в Дії. Статус повнолітньої особи, підтверджений РНО КПП, це ідентифікаційний код для тих, хто не знає, і бажано, щоб він був підтверджений у Дії. Чинний договір автоцивілки оформлений зі знижкою для ветеранів. Також є і до автомобіля певні вимоги. Його не можна використовувати для перевезення пасажирів чи вантажів з комерційною метою. Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 кубічних сантиметрів, а для електромобіля потужність має бути до сотні кіловат. Важлива умова – страховий поліс має бути оформлений у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. При цьому у договорі повинна бути застосована саме пільга для ветеранів. Якщо ж автоцивілку оформили без відповідної пільги, то компенсацію за неї отримати не можна. Власне, друзі, передивляйтеся свої можливості. Держава постійно відкриває різні програми підтримки воїнів, підтримки ветеранів. Це вкрай важливо в наш час. Ми з вами почуємось за 13,5 хвилинок. Готую для вас інформаційний блок.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: Маємо з вами 10:57. За 3 хвилини будуть новини, тож, друзі, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM. Об'єднує
4: 11 година.
5: Партнер точного часу – Ресторація Бізон. Ресторація Бізон. Створюємо приємні спогади.

0: зафіксувало 3,38 проміле, що майже у 17 разів перевищує дозволену норму. Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік уже був позбавлений права керування транспортними засобами. На порушника склали адмінпротоколи за повторну протягом року їзду на підпитку без прав та без мотошолома. У Чернігові внаслідок пожежі в п'ятиповерховому будинку постраждали троє людей. За даними ДСНС області, у суботу, 26 вересня, у квартирі в Чернігові спалахнув балкон. Під час інциденту 32-річний чоловік зазнав опіків та був госпіталізований до лікарні. Травм зазнала і 32-річна жінка, яка отруїлася чадним газом. Наразі фахівці з'ясовують причину виникнення загоряння. У Чернігові вже вдруге провели кар'єрний спіддейтинг – короткі зустрічі шукачів роботи з роботодавцями. Захід відвідали близько 80 людей. Вакансії пропонували підприємства харчової, легкової та переробної промисловості. За даними обласного центру зайнятості, нині роботодавці області пропонують близько 1700 вакансій, з них 800 лишень у Чернігові. Керівник Офісу президента Кирил Буданов висловив сподівання, що новий обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться наступного тижня. Відповідаючи на запитання журналістки, він сказав, що новини з цього питання варто чекати вже найближчим часом. На уточнення щодо тижня, який починається 28 вересня, Буданов відповів: «Сподіваємось саме на це». Точної дати обміну та кількості людей, яких можуть повернути, Кирило Буданов не назвав. Про результати ворожих обстрілів так у Києві після російської атаки рятувальники виявили тіло чоловіка під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі. У Солом'янському районі також загоріла станція технічного обслуговування. Пожежу ліквідовували близько 3-ї години ночі. На Одещині внаслідок російської атаки ввечері вчора загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Запорізькій області внаслідок російських ударів по Комишувасі та Новотаврійському загинули одразу троє людей, ще четверо поранені, повідомляє обласна військова адміністрація. У Житомирі російський безпілотник вчора повністю зруйнував охолоджувальний, 5 вересня повністю зруйнував охолоджувальний склад виробника морозива «Рудь». Про це виданню NVA Business повідомила представниця компанії Ольга Блашкевич. Площа зруйнованих приміщень становить 4350 квадратних метрів. На складі зберігали готову продукцію, навантажувальну техніку та інше майно. За фактом удару відкрили кримінальне провадження, а компанія встановлює розмір збитків. Після російських ударів по дата-центру в Києві, що відбулись 25 та 26 вересня, у столиці та інших містах виникли перебої з телеефіром. За повідомленням Суспільного, частина глядачів не могла дивитись перший, Суспільне спорт, Суспільна культура, СТБ, 1+1 та 5 канал. Проблеми також виникли у користувачів сервісів Мегого та Світ ТІВІ та абонентів деяких кабельних операторів. У службі підтримки Мегого пояснили перебої ударом по дата-центру партнера сервісу. Частина відео плеєрів на сайті Суспільного також тимчасово не працювала.
1: Хороше наостанок.
0: Одразу 15 дітей з Новгород-Сіверської громади побували на відпочинку у мальовничому Закарпатті. До поїздки долучилися діти загиблих та безвісті зниклих захисників України, а також діти-сироти. Організувати оздоровчий відпочинок вдалося за сприяння Київської торгово-промислової палати та особистої підтримки земляка Миколи Засульського. Під час мандрівки юні гості милувалися гірськими краєвидами, спілкувалися з однолітками та отримали чимало яскравих вражень. На сторінці громади висловили щиру вдячність партнерам за багаторічну турботу про дітей та можливість дарувати їм радість навіть у такі складні часи. Що ж, друзі, переходимо до важливого синоптичного. Що чекати нам від дня сьогоднішнього? Давайте дізнаватися.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 11:05, нарешті тривогу в районі відбили, тому до роботи приступаю щосили. Давайте про погоду на день говорити. З якою ж погодою сьогодні будемо жити?
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині опадів не обіцяють. У Чернігові хмари протримаються майже весь день, у Корюківці та Новгороді-Сіверському небо проясниться вже надвечір. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, які також надвечір втічуть од нас. У Прилуках хмарність і прояснення будуть чергуватися протягом дня. Уночі температура в області становитиме від 7 до 11 градусів тепла, в день у Чернігові.

0: у Вінішині та Прилуках повітря прогріється до 19 градусів, а от у Корюківці та Новгороді-Сіверському – до 18 із плюсом. Швидкість вітру нам сьогодні обіцяна на рівні до 4 метрів на секунду, атмосферний тиск 756-762 міліметри ртутного стовпчика, тоді як відносна вологість повітря буде на рівні від 44 і до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на «Тім-ФМ».
1: Ви слухаєте «Тім-ФМ». «Тім» – там, де ти.

Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найпопулярнішою фразою в кіно є «час йти», повідомляє Центр дослідження кінофраз від журналу «Кіномистецтво». Це правда, іноді найпростіші слова створюють найпотужніші моменти на великому екрані.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: 11.25, просто зараз на годиночку, друзі. Що робити, якщо в вашу хату лізуть непрохані гості? І, власне, я це не про росіян, адже павуки лізуть у дім кожної осені. Що зробити доволі просто, щоб цього не ставалося? Восени павуки частіше з'являються в будинках не тому, що раптово заселяють житло, а тому, що в пошуках теплішого і сухішого місця вони переміщуються ближче до вікон, дверей, підвалів і господарських приміщень. Більшість домашніх видів не становлять небезпеку для людини. Однак сама їхня присутність багатьом неприємна, тому господарі шукають способи зробити житло менш привабливим без агресивної хімії. І от один із найпростіших домашніх методів – це водний розчин білого оцту. Його різкий запах павукам неприємний, тому обробка місць проникнення може працювати як короткочасний ароматичний бар'єр, як ото від вампірів чесноком. Для цього оцет змішують із водою приблизно в рівних пропорціях і переливають у пляшку з розпилювачем. Найкраще наносити розчин не хаотично по всій кімнаті, а конкретно точково – на рами вікон, пороги, дверні коробки, щілини, кути та ділянки біля вентиляційних отворів, де павуки найчастіше потрапляють усередину. На делікатних поверхнях спочатку варто протестувати засіб на непомітній ділянці, адже оцет може впливати на деякі покриття – натуральний камінь або ж лаковану деревину. Запах оцту швидко вивітрюється, особливо біля відкритих вікон, тому така обробка не є разовим вирішенням проблеми. Її доводиться поновлювати через кілька днів або після миття поверхонь. А якщо павуків багато, цього способу може бути недостатньо. Потрібно вже шукати причину, чому в приміщенні є багато комах, якими ті павуки і живляться. Тож ефективніша профілактика починається з простих фізичних бар'єрів. На вікна ставлять москітні сітки, дрібні щілини герметизують, а біля дверей перевіряють ущільнювачі. У підвалах та коморах прибирають павутиння, зайві коробки та предмети, які створюють тихі та темні схованки. Важливо і не знищувати павуків без потреби, якщо вони живуть у саду чи господарській зоні поза житловими кімнатами. Вони природно контролюють чисельність мух, комарів та інших комах, агбяка. Оцтовий бар'єр доречніше використовувати саме для меж будинку, а не як спосіб очистити всю ділянку. Тож дбайте, бо непрохані гості лізуть в Україну. Це на жаль, поганенька традиція.
0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: Сила слова.
2: Ох уж ці карти, азартні ігри, не дай Бог. Друзі, розповідаю про ще про дещо. Нещодавно вам розповідав про те, що у нас осінь. Осінь – це така річ, яка дуже-дуже повільно, але переходить у вже не дуже спекотну пору року. Ну, вже поговорили про те, як боротися з павуками, які лізуть в хату. Вже поговорили про те, як утеплитися, допоки, власне, немає у нас в хаті опалення. А будемо говорити ще й про вікна. Адже пластикове вікно, воно іноді важко закривається. Коли і як його потрібно все ж таки регулювати? Стулка чіпляє раму, ручка повертається із зусиллям, ну або ж з вікна почало тягнути холодом. Це все ознаки того, що фурнітуру варто перевірити. Встановленого графіка регулювання пластикових вікон немає, тому потрібно на око придивлятися. Якщо вікно правильно встановлене, а профілі фурнітура якісні, воно може довго працювати без жодних налаштувань. Водночас його стан варто час від часу перевіряти, особливо після значних перепадів температури. Регулювання стосується положення стулки відносно рами та сили, з якою вона притискається до ущільнювача. Майстер може скоригувати її по вертикалі або ж по горизонталі, якщо стулка зачіпляє раму чи перестала щільно закриватися. Сигналами для перевірки також є тугий хід ручки і втрата герметичності. Через нещільне закривання оселів може проникати шум, а тепло виходити назовні. Окремі деталі при цьому швидше зношуються. Деякі види фурнітури дозволяють змінювати притиск стулки залежно від того, який сезон там за вікном. Проте переводити вікно в зимове або літнє положення автоматично щосезону не потрібно. Надмірний притиск створює додаткове навантаження на ущільнювачі та механізми, а тому вони прослужать вам менше. Тому, друзі, старайтеся не підходити до того вікна до тих пір, поки реально в цьому немає потреби. Тому що можете лише нашкодити, а там може і майстер не допомогти. Почуємось з вами незабаром о 12:00. Буду розповідати новини.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Ну, як співалося в пісні. Друзі, 11 година, 56 хвилин. За 3 хвилини уже з вами почуємося з новинами. Будемо підбивати підсумки, власне, цієї половини дня, що минула. Тож дочекайтеся, будемо виключно про цікаве.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами уже 12-ту годину, половину дня позаду, а тому давайте розбиратися в інформаційному просторі, що у нас коїться в Україні, за кордоном і, звичайно ж, на нашій рідній Чернігівщині.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові патрульні разом із рятувальниками допомогли жінці, яка перебувала в небезпеці. Про це повідомила патрульна поліція в області. Поліцейські прибули на виклик, розмовляли з жінкою і залишалися поруч до приїзду рятувальників, а вона в той час була на 9-му поверху будинку. Спільними зусиллями її перемістили в безпечне місце. Жінку передали медикам, які доправили її до лікарні. Бійці 105-го прикордонного загону евакуювали літні

0: У громадах Чернігівщини перевірили, як працюватимуть генератори на вежах мобільного зв'язку під час тривалих знеструмлень. Фахівці протестували підключення обладнання, перевірили запаси пального і порядок запуску резервного живлення. За повідомленням обласної адміністрації, у разі відключень відповідальні за генератори отримуватимуть сповіщення через автоматизовану систему. В обласній військовій адміністрації також працюють із мобільними операторами, щоб пришвидшити передачу генераторів громадам. У селі Жернівка на Коробщині місцеве кладовище косить сам староста Володимир Самоділок. Він розповів, що комунального працівника мобілізували, а заміну знайти наразі складно. Бензокосу і пальне для роботи надає громада. За словами старости, через брак працівників до прибирання перед зимою долучаються і очільники інших старостинських округів. Президент Росії Путін навряд чи погодиться на запропоноване Україною та США припинення далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі. Таку оцінку оприлюднив Американський інститут вивчення війни. Його аналітики припускають, що Росія може більше покладатися на удари дронами і ракетами зимою цього року. На їхню думку, домовленість про обмеження так завадила б такій компанії. Сили оборони 26 вересня та в ніч проти сьогоднішнього дня уразили низку військових об'єктів Росії на тимчасово окупованих територіях, повідомили в Генштабі ЗСУ. У Донецьку, за їх даними, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Крепенському і Луганську – два склади боєприпасів. Також Генштаб повідомив про ураження складу матеріального забезпечення в Ровеньках і складу пального в Новоамвросіївському. Масштаби пошкоджень у повідомленні не уточнюють. Генштаб ЗСУ повідомив про ураження кількох військових об'єктів Росії. Власне, повідомили про ураження складів у Ровеньках і в Новоамвросіївському. Масштаби наразі уточнюють. В ЗСУ обіцяють продовжити ефективну роботу по ворожим місцям збереження.
1: Новини спорту.
0: Танцівники з Чернігівщини здобули золото і срібло на Кубку України з танцювального спорту, який відбувся у Львові. За повідомленням обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту, у латиноамериканській програмі серед сеньйорів перемогли Віктор Крокос і Катерина Озимай. Друге місце посіли В'ячеслав Терешко та Ірина Горюн. Серед дорослих Іван Коптіль та Аліна Конкілова стали п'ятими.
1: Хороше наостанок.
0: Одразу 7 родин Куликівської громади отримали техніку для навчання дітей. 3 сім'ям передали планшети, ще 4 – ноутбуки. Допомогу надало обласне відділення благодійного фонду «СОС Дитяче містечко». Пристрої призначені для участі в онлайн-уроках і виконання навчальних завдань. Підтримку отримали родини, яким потрібен доступ до техніки для освіти дітей. Тож, друзі, тепер давайте розбиратися із синоптичним, що чекати нам від дня сьогоднішнього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 12.04, день сонячний минає, і хмар на небі, ну, майже немає. Та якої ж погоди по обіді чекати, будемо в прогнозі зараз розбирати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними «Укргідрометцентру», сьогодні на Чернігівщині опадів не буде. У Чернігові хмари триматимуться майже весь день над головою, у Корюківці та Новгороді-Сіверському небо проясниться уже надвечір. У Ніжині після ясного ранку в день з'являться хмари, але надвечір вони також втечуть. У Прилуках хмарність і прояснення будуть протягом дня чергуватися. Ну і, власне, про температурне. Вночі температура в області буде коливатися від 7 і до 11 градусів тепла, а от в день у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 19 градусів, тоді як у Корюківці і в Новгороді-Сіверському до плюс 18. Швидкість вітру нам сьогодні обіцяна на рівні до 4 метрів на секунду, при атмосферному тиску від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Синоптики обіцяють нам відносну вологість повітря на рівні від 44 і до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: страхом далині.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Поворот не туди. Нехай ваші повороти, друзі, завжди будуть саме туди. Ну, а я буду розповідати про те, що їсти, щоб серденько наше зберегти. І не я це придумав, а медики. Тож, які продукти корисні для серденька? Команда вчених провела ряд досліджень, щоб більш детально вивчити вплив продуктів, що містять соєві, на наш з вами організм. І от виявилось, що така їжа здатна знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Співробітники Гарвардського університету проаналізували результати трьох досліджень, які тривали понад 20 років. У них взяли участь близько 168 тисяч представниць слабкої статі і більше 42 тисяч чоловіків без жодних патологій серця на момент перевірки. Завдяки цьому фахівцям вдалося з'ясувати, що ізофлавони, які містяться в їжі, приготовленій на базі сої, знижують ймовірність виникнення і розвитку серцевих захворювань. У ході дослідження учасники інформували авторів про своє харчування кожні 2-4 роки. За результатами вчені змогли з'ясувати вплив ізофлавонів на роботу головного органу нашої з вами кровоносної системи. Так от, фахівці відзначають користь тофу для жінок віком від 45 до 50 років. За словами одного з дослідників, споживання цього продукту разом із шкідливою їжею не стане панацеєю від усіх хвороб серця. Лише поєднання правильного харчування і сої дасть позитивний результат і зміцнить здоров'я. Тому, друзі, сою вживаємо, але і про здоров'ячко не забуваємо, тому що мало їсти корисні продукти іноді. Важлива ще й фізична активність і, звичайно ж, раціон здорового харчування. Тож, давайте берегти себе, бо хто як не ми. Ми з вами почуємось зовсім незабаром.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація. Дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Пікацизм – це коли людина хоче їсти те, чого їсти не можна. За даними одного медичного видання, це справжня загадка для науки та лікарів. Отакі от гастрономічні сюрпризи. І не кожен шеф-кухар із ними впорається.
4: Цікаві факти.
6: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ну і наша та печаль. Друзі, звучить неймовірно, але факт. Аби додати собі кілька додаткових років здорового та щасливого життя, зовсім необов'язково кардинально змінювати все від завтрашнього ранку. А що ж треба робити? У міжнародному науковому журналі опублікували свіже дослідження канадських та австралійських вчених. Вони довели, вирішальну роль у нашій довжині життя відіграє концепція мікрокроків. Тобто невеликі, але щоденні коригування у трьох базових сферах – наш сон, рух та харчування. Цифри вражають. Дослідники з'ясували, що додаткова п'ятихвилинна прогулянка помірним кроком щодня знижує ризик передчасної смертності майже на 10%. Якщо ж ви покращите якість сну хоча б на тих самих 5 хвилин і додасте до щоденного раціону лише одну додаткову порцію свіжих овочів, це уже все в комплексі здатне виграти для вас цілий додатковий рік життя. А ось для тих, хто прагне максимуму, науковці порахували ідеальний баланс. Повноцінний сон по 7-8 годин, щонайменше 40 хвилин активного руху на день і збалансоване харчування. Це все додає до 9 років життя. І головне без важких хронічних хвороб. Водночас медики застерігають від пасивності, малорухливий спосіб життя, тривале сидіння і соціальна ізоляція суттєво впливають на наш мозок із знаком мінус. Науковці виявили, що від відсутності руху в буквальному сенсі стончуються ділянки кори головного мозку, які відповідають за нашу пам'ять, а це підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. А от саме лише дієта без фізичної активності, на жаль, відчутного стрибка в довголітті не дає. Працювати має весь комплекс. Один із авторів дослідження зазначає, ми часто переоцінюємо потребу у глобальних і складних змінах. А насправді саме дрібні, непомітні звички накопичуються і створюють стійкий результат, який легко підтримувати роками. Тож, друзі, не відкладайте турботу про себе з понеділка, бо понеділок завтра, я знаю, ви відкладете і на наступний, і на позанаступний понеділок. Пройдіться сьогодні на одну зупиночку пішечки. З'їжте свіжі огірочок, поки ще їх можна знайти. Або ж яблуко, ще вони тьху-тьху в доступній кількості. І лягайте спати на 10 хвилин раніше. Маленькі кроки створюють великі зміни. Ми з вами почуємось. Скоро вже готовий інформаційний блок на 13-ту.
0: Реклама.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки. Срібне. Варва». Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: тебе.
1: Чиш, чиш, чиш, чиш.
2: Нечесно молода хитає голови.
1: Чиш, чиш,
3: чиш,
1: чиш, чиш, чиш, чиш.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».
2: Друзі, 12:56. За 3 хвилини і трохи секунд вже почуємось у новинах. Будемо підбивати підсумки першої половини дня сьогодення. Ну і, звичайно ж, прощатися буду, бо залишилось-то мені зовсім трохи хвилиночок. Тож почуємось, ну, дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Team FM.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Новини на Тім ФМ.
4: На годинничках у нас уже 13-та година, отже, саме час підбити підсумки першої половини дня. Давайте дізнаватися про те, що коїться, коїлось і буде коїться в Україні та в світі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом минулої доби російські війська атакували 9 населених пунктів у 3 прикордонних громадах нашої області. Під ударами були Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська громади. Прикордонники зафіксували понад 40 вибухів, щонайменше поблизу сіл Камінь, Бучки та Грем'яч. Російські війська застосували FPV-дрони безпілотних типу «Молнія», міномети та ствольну артилерію. Інформації про наслідки обстрілів у повідомленні не наводять. Бійці 105-го прикордонного загону евакуювали літнього чоловіка із села Бучки поблизу російського кордону. Населений пункт та його околиці майже щодня зазнають обстрілів. Чоловік потребував медичної допомоги. Із небезпечної ділянки його вивезли за допомогою наземного роботизованого комплексу. Після цього бронетранспортером доправили на зустріч медикам. От просто зараз Ніжинський район, відбій повітряної тривоги. Друзі, вітаю вас, можете вчиняти так, як хочете, виходити із безпечних місць. На Прилуччині мобільні медичні бригади з травня і до вересня обстежили близько 1500 жінок. Фахівці здійснили понад 75 виїздів до громад. Пацієнтки могли безоплатно отримати консультацію акушера-гінеколога, пройти обстеження та здати

0: не буде з 9 і до 17 години. Обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі. Комунальники також замінюватимуть пожежний гідрант. Жителям будинку рекомендують завчасно зробити запас води. Міністри закордонних справ України та Німеччини Андрій Сибіга та Йоган Вадефуль провели телефонну розмову. Німецький міністр поінформував українського колегу про зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН. За словами Сибіги, російській стороні передали вимогу припинити війну. Москва також отримала застереження щодо подальших ворожих дій проти європейських держав. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 170 безпілотниками, зокрема 76 з них були реактивними. Станом на половину восьмої ранку протиповітряна оборона збила або придушила 147 дронів. Влучання зафіксували у 18 місцях, падіння уламків у 8 локаціях. У Києві загинув чоловік, пошкоджені нежитлові та складські будівлі. На Одещині загинула одна людина, двоє було поранено. У Запорізькій області російські удари забрали життя трьох людей і ще четверо дістали поранення. Україна відзначила кілька типів безпілотників-перехоплювачів для протидії російським реактивним дронам, про це повідомив президент Володимир Зеленський. Прототипи вже випробовують у бойових умовах. Після завершення випробувань їхнє виробництво планують збільшити. За оцінкою президента, нинішній рівень перехоплення реактивних дронів становить лише близько 55%.
1: Новини спорту.
0: Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг. У півфіналі українські тенісистки перемогли команду Італії з рахунком 2-0. Ангеліна Калініна обіграла Тайру Катерину Грант 6-3, 6-4, а Еліна Світоліна перемогла Жасмін Паоліні 6-2, 6-2. У фіналі українки вже сьогодні зіграють проти збірної Чехії. Танцівники з Чернігівщини здобули золоту і срібну нагороди Кубка України з танцювального спорту у Львові. У латиноамериканській програмі серед сеньорів перемогли Віктор Крокос та Катерина Озимай. Друге місце посіли В'ячеслав Терешко та Ірина Горюн, а у змаганнях серед дорослих Іван Коптіль та Аліна Конкілова стали п'ятими. Про результати повідомив обласний департамент сім'ї, молоді та спорту.
1: Хороше наостанок.
0: 15 дітей з Новороціверської громади побували на відпочинку в Закарпатті. До поїздки долучилися діти загиблих та безвісті зниклих захисників України, а також діти-сироти. Під час мандрівки вони відвідали визначні місця, побачили гірські краєвиди та поспілкувалися з однолітками. Поїздку організували за сприяння Київської торгово-промислової палати. Допомогу також надав уродженець громади Микола Засульський. Що ж, друзі, поговорили з вами про новини. Тепер давайте переходити до синоптичного. Що чекати від погоди сьогодні по обіді?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 13.05, маю вже додому тікати, а перед тим про погоду маю розказати. Чи буде ж погода надалі мінятися? Будемо в прогнозі на прощання дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні опадів не чекають. У Чернігові от хмари будуть триматися майже весь день. У Корюківці та Новгородсіверському небо проясниться вже надвечір, а у Ніжині після ясного ранку вдень з'являться хмари, які надвечір знову будуть тікати. В Прилуках хмарність і прояснення будуть чергуватися протягом усього дня. Ну і, власне, давайте про температурне. Уночі температура по області становитиме від 7 і до 11 градусів тепла. Вдень у Чернігові, Ніжині та Прилуках повітря прогріється до 19 градусів, тоді як в Корюківці та Новгороді-Сіверському – до 18 із плюсом. Швидкість вітру сьогодні нам обіцяна синоптиками на рівні до 4 метрів на секунду, при атмосферному тиску 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Тоді як відносна вологість повітря сьогодні буде на рівні від 44 до 96%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Що ж, друзі, 13.07, отже, буду я прощатися. Етер точно не буде пустувати без мене, адже от ми послухаємо хітову годину, а там уже дівчата наші підійдуть і будуть підігрівати ваш настрій на весь день, принаймні до 19-ї години. Хто сьогодні буде у нас в етері, наскільки я розумію, Настя?

0: Отже, ваш настрій точно буде в надійних руках. Ми з вами почуємось уже, певно, аж у суботу, аж у жовтні, тож будемо в пожовтневому і вдягнені, і в жовтневому настрої. Цей тиждень нехай вам принесе виключно позитивні емоції, наскільки це можливо просто зараз, але ж ми, українці, завжди були і будемо оптимістами. Завжди розраховуємо виключно на хороше. Я у вас вірю, ви у нас розумнички-вумнички. Почуємось у суботу. Хай у вас все буде добре.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для двогодинного тренування достатньо енергії всього з трьох бананів. За даними BBC, цей фрукт містить ідеальний баланс вуглеводів, калію та природного цукру. Хто б міг подумати, що суперфуд для спорту росте просто на пальмі?
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням! Велика слава! 14.02 за Києвом. Цю неділю проведемо разом. Мене звати Настя. Про цікаве, корисне і не тільки поговоримо сьогодні. Та спершу час дізнатися найважливіше у випуску новин.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжині поліцейські встановили 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному заволодінні мотоциклом. Про зникнення транспорту 22 вересня повідомив його 27-річний власник. Мотоцикл був припаркований біля гуртожитку на одній із вулиць міста. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірно причетного до події чоловіка та й знайшли транспортний засіб. Кримінальне провадження розслідують за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Вічні Прилуцького району 25 вересня сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння рятувальники

0: на реалізацію стратегії та звіт з її екологічної оцінки. Проєкт втілюють за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для систем «Патріот» для України. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалина Собков'я-Черницька. Підприємство можуть створити, якщо Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет. У Варшаві вважають польську стратегію безпечнішою, оскільки завод в Україні може стати ціллю російських ударів. Водночас Польща окремо веде із США переговори щодо виробництва та обслуговування ракет «Патріот». Україна може розпочати масове застосування вітчизняних дронів-перехоплювачів протягом найближчих кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи випробовують безпосередньо в бойових умовах, експериментальні апарати вже уражають російські безпілотники на фронті та в тилових районах. Нині основним завданням є збільшення виробництва та розширенням використання таких систем сил оборони. У промисловій зоні Броварії після падіння уламків збитого російського безпілотника спалахнула пожежа на підприємстві. За попередньою інформацією, постраждалих, на щастя, немає. Через значне задимлення в місті погіршилася якість повітря. Моніторингові пости фіксують підвищення місту дрібноперстинного пилу. Жителів закликали щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на дворі до поліпшення ситуації. Особливо обережними радять бути дітям, людям старшого віку та людям із серцево-судинними захворюваннями. У 2026 році врожай соняшнику в Україні може сягнути 13,5 мільйонів тонн. За прогнозом аналітиків АПК «Інформ», це буде найвищий показник за останні три роки. Очікуване зростання виробництва порівняно з минулим роком становить 26%. За сприятливих умов у 2026-2027 маркетинговому році обсяги переробки можуть збільшитися на 29%. Це понад 13 мільйонів тонн. Водночас експерти зазначають, що збільшення врожаю саме по собі не гарантує відповідного зростання експорту переробної продукції.
1: Хороше наостанок.
0: 2 листопада у Варшаві розпочнеться 11-й фестиваль українського кіно «Україна». Глядачам представлять нові українські художні, документальні, анімаційні та короткометражні фільми. До конкурсного відбору надійшло близько 150 робіт. Програма охопить 3 конкурси. До короткометражної секції відібрали 23 стрічки. Після Варшави фестивальні покази відбудуться ще в 11 польських містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні та Гданську. На цьому завершуємо нашу інформаційну добірку. Продовжуємо стежити за важливими подіями на хвилі Тімофо. Наступний випуск новин слухайте о 15:00. Далі дізнаємося про синоптичну ситуацію на завтра в нашому регіоні.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: У понеділок, 28 серпня, точніше вересня, на Чернівщині переважатиме ясна погода. У Чернігові, Корюківці та Ніжині вдень ненадовго з'явиться хмари, ввечері знову проясниться. У Прилуках буде ясно протягом дня. У Новгороді-Сіверському вдень пройде невеликий дощ, який ближче до вечора закінчиться. В інших опорних містах буде без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура складатиме від 8 до 10 градусів тепла. Вдень у Новгороді і Сіверському повітря прогріється до плюс 17 градусів. У Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках – до плюс 19 градусів тепла. Швидкість вітру сягне до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде коливатися від 48 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
1: Реклама. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
4: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках.

0: піалор органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Отто Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Отто Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Ярославська, три Луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 2019 році компанія Adidas продала близько 11 мільйонів пар кросівок, виготовлених із переробленого пластику з океану. Повідомляє Adidas, кожна пара – маленька перемога над пластиковим сміттям. Тож крокуйте стильно та екологічно.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

14.25. Це був трек «Зірочка пала» від Анни Тренчер на хвилі. Тімофем, ми теж не будемо зупинятися. І як то кажуть, можна вічно дивитися на три речі. Як горить вогонь, як тече вода, і як українські актори знімаються в нових вітчизняних серіалах. І в нас саме під'їхала свіжа кіношна новина для тих, хто любить закручені сюжети. Отже, нову медичну драму під назвою «Швидкарі» – це не чергова історія про лікарів, тут і жорстке протистояння двох систем – нової та старої школи, і велике кохання, і брудні політичні інтриги, і навіть кримінал та мафія. У центрі сюжету – військовий парамедик Максим Коваленко. Він приходить на звичну станцію швидкої допомоги з амбітним планом – запровадити нові протоколи та докорінно змінити систему порятунку людей. Він збирає власну бригаду, але стикається серйозно конкурентом, досвідченим лікарем старшої школи Анатолієм Савчуком. Щоб усе було ще цікавіше, станцію керує донька цього самого Савчука Оксана, чоловік якої веде подвійну гру та має таємну коханку. Акторський склад там реально вогонь. Головного бунтаря-парамедика грає актор Франківського драмтеатру Юрій Вихованець. Його головного опонента – геніальний Віктор Жданов, якого ми всі обожнюємо після «Спіймати Кандаша» та «Кіборгів». Також у серіалі побачимо Анастасію Цимбалару в ролі головної лікарки цієї Оксани та Сергія Косіля, який грає її дуже підступного і небезпечного чоловіка-чиновника. Творці серіалу обіцяють показати не просто якусь стерильну медицину, а навпаки, справжніх живих людей, тих, хто щодня рятує наше з вами життя під час тривоги та обстрілів, ховаючи власні страхи і проблеми за дверима швидкої. І найголовніше, друзі, тягнути і чекати довго не доведеться. Прем'єра серіалу «Швидкарі» відбудеться вже завтра, 28 вересня о 20-й на каналі ACTV. Тож тягнути довго не потрібно буде. Дізнаємося, що ж там відбувається зовсім скоро. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Цей вечір проведемо разом. Тож не буду тягнути далі. Послухаємо наступний трек.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

Що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

14.43, ви слухаєте Тім ФМ. Це був тільки що трек «Я не плачу» від Ольги Цибульської. Друзі, ми теж сумувати не будемо і тягнути інтригу я теж не буду. Вже офіційно відомо, хто поїде представляти Україну на цьогорічному дитячому Євробаченні 2026. Переможницею національного відбору стала Ріка Колісніченко із потужним треком «Не колискова». Знаєте, як на мене, ця дівчина неймовірно експресивна. Вона так класно і впевнено поводиться на сцені, що запалює своєю енергією всіх навколо. Тому ця перемога заслужена і вона 100% її. Хоча хочу відзначити, що інші учасники показали теж дуже гарні результати. Сам фінал видався настільки емоційним та що без сліз навіть не обійшлося. 10-річний фіналіст Дмитро Карабет розплакався на сцені, коли отримав від професійного журівського составу всього 1 бал. Але те, що відбулося далі, розчулює до глибини душі. І судді, ведучий Тимур Мірошниченко, і всі інші діти-конкурсанти одразу почали його підтримувати, заспокоювати та обіймати. Та сама Ріка Колісніченко розплакалася ще під час оголошення оцінок, співпереживаючи Дмитру. У підсумку Еріка отримала найвищий 5 балів від журі та 6 від глядачів. І вже 24 жовтня поїде підкорювати сцену на Мальті. Бажаємо їй розірвати там усіх своєю харизмою. Ми продовжуємо наш етер. Залишайтеся з нами. І далі на Тім ФМ хіт від мами Ріки.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 0444. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Обляться

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 9.54, ви слухаєте Team FM. За віконечком сонце сьогодні дуже гарно світить, так і не скаже, що вже майже кінець вересня на носі. Тож ми теж на цьому засмучуватися не будемо. І вже за кілька хвилин дізнаємося, яка погода буде завтра. Чи так само буде тепленько, чи можливо десь де-не-де буде дощик. Про це трішки згодом. Перед цим ми дізнаємося, що важливого сталося в інформаційній добірці. А те, що стосується нашого регіону в Україні загалом, та в кінці традиційно про хороше поговоримо. Залишайтеся на хвилі Team FM, всі подробиці почуєте вже о 15-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ще до слова, станом на зараз повітряна тривога почалася. У Корюківському та Чернігівському районах Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки – це загроза через ударні дрони. А тож, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та перебувайте у безпечних місцях.
1: Програма «Та ти що?».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливе і актуальне станом на зараз. І розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із прикордонного села Бучка на Чернігівщині евакуювали літнього чоловіка за допомогою наземного роботизованого комплексу. За подуманням Держприкордонслужби, село розташоване приблизно за кілометр від кордону з Росією і зазнає регулярних обстрілів. Чоловіка дистанційно доправили до безпечнішої ділянки. Звідти його бронеавтомобілем повезли на зустріч медикам. На Чернігівщині 3326 компаній мали податковий борг станом на 1 липня 2026 року. Загалом в Україні таких компаній понад 280 тисяч, свідчать дані, оприлюднені Пандобота. Їхня сукупна заборгованість становить 263 мільярди 320 мільйонів гривень. Від початку повномасштабної війни загальна сума податкового боргу компаній зросла у 2,5 рази. 1 жовтня в Черкасах розпочне роботу 9-й центр рекрутингу оперативного командування «Північ». Він обслуговуватиме Чернігівську, Київську, Житомирську, Черкаську, Сумську та Полтавську області. Звернутися до рекрутерів можна буде особисто або дистанційно з будь-якого населеного пункту України. Фахівці враховуватимуть освіту, професійний досвід і бажання кандидата та пропонувати відповідні військові вакансії. Також у центрі допомагатимуть зв'язатися з військовою частиною, отримати рекомендаційний лист і пройти військово-лікарську комісію. Серед затребуваних спеціальностей – це водії, автоелектрики, логісти, фахівці з ремонту техніки, безпілотників і радіоелектронної боротьби. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Від початку року люди з інвалідністю понад 35 тисяч разів звернулися до системи безоплатної правничої допомоги. У 4107 випадках їм надали допомогу зі зверненням до суду, повідомили в цій системі. Найчастіше люди зверталися з питань пенсій, державних виплат, рішень органів влади та права власності. Консультації юриста може безоплатно отримати кожен. Право на представництво в суді визначають за встановленим законом умовами. Дізнатися, як звернутися по допомогу, можна за номером телефону 0800 213 103. У застосунку «Резерв Плюс» поступово з'являться вхід через «Дію», повідомило Міністерство оборони. Користувачі зможуть авторизуватися за допомогою «Дія-підпису». Нова кнопка може з'явитися не одразу, навіть після оновлення застосунку. Дати можна і, як раніше, входити через банківську ідентифікацію. Уряд передбачив понад 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у громадах. Такі маршрути мають поєднувати житлові будинки з громадським транспортом, лікарнями, школами та іншими місцями щоденного відвідування. Щоб претендувати на державні кошти, громада повинна мати затверджений проєкт маршруту і відповідати умовам відбору. Програмою також передбачено співфінансування з місцевого бюджету від

0: Нових знахідок, зокрема кам'яні знаряддя та кістки тварин льодовикового періоду. Роботу археолога Дмитра Ступака відзначили нагородою в категорії «Найкраще польове дослідження пам'ятки археології», повідомила Національна академія наук України. Це були всі важливі новини станом на зараз. Більше почуєте о 16-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, дізнаємося тепер щодо погоди, яка буде завтра в області.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: У понеділок, 28 вересня, на Чернігівщині переважатиме сонячна погода. У Чернігові, Корюківці та Ніжині в день ненадовго збільшиться хмарність, надвечір знову проясниться. У Прилуках буде ясно, у Новгороді-Сіверському можливий невеликий дощ, який до вечора припиниться. В інших зазначених містах опадів не очікується.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура охолоне від 8 до 10 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському прогнозують до 17 градусів, у Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках – до плюс 19. Вітер буде зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Тиск атмосферний становитиме від 762 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься від 48 до 97%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: падає.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Назва компанії Audi походить від латинського слова Audi, що означає «слухай». Це переклад прізвища засновника Августа Горна. І хто б міг подумати, поки інші вигадували назви, Audi просто порадила нам прислухатися.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

Просто ми на нашій хвилі Team FM. І спершу про важливу ситуацію станом на зараз. Повітряна тривога триває у Новгороді-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. А ще тільки-но оголосили також жовтий рівень небезпеки у Ніжинському районі Чернігівщини. Тож, друзі, не ігноруйте тривогу, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. Ми продовжимо. І спершу, знаєте, ковід, потім повномасштабна війна, і дистанційна робота стала невід'ємною частиною життя для багатьох українців. Здавалося б, ідеальна картинка. Прокинувся, заварив каву, пересів з ліжка за стіл, і ти вже в офісі. Але давайте розбиратися, чи є взагалі в цьому користь, які реальні плюшки, і чи не робимо ми від цього собі гірше. Дослідники проаналізували, як дистанційка впливає на наше здоров'я та успіх. Головна втрата – це наша побутова рухливість. В офісі ми постійно рухалися, кудись ішли, підіймалися сходами, бігали коридорами, особливо якщо було нічим зайнятися і треба було показати, що все-таки реально працюєш. А що вдома? Більшість маршрутів зводиться до кількох кроків між спальнею, кухнею та комп'ютером, і ще й сюди не забудемо додати вбиральню. Якщо після роботи свідомо не виходимо на прогулянку, ми непомітно перетворюємося на кімнатних рослинок, проводячи купу часу в сидячому положенні. Але є, друзі, і суперкрута новина, особливо для тих, хто переживав за свою кар'єру. Існував стереотип: якщо бос не бачить тебе в офісі, то підвищення не світить, бо ти стаєш непомітним. Про це можна вже забути, тому що дослідження довело, фізична присутність на робочому місці взагалі не гарантує швидкого просування службовими сходами. Ваша кар'єра може зростати з дому так само успішно, якби ви ходили в офіс. Тому експерти не заганяють усіх нас терміново назад на роботу. Вони просто хочуть нагадати і радять хакнути систему зі штучного додавання рухів у цей день. Виходьте на коротку прогулянку, особливо сьогодні, таке гарне сонечко світить. Перед початком роботи або після неї також частину робочих дзвінків робіть стоячи або ходячи кімнати. А якщо ще є можливість обирати гібридний графік, то і час на дорогу економити, і соціальні контакти все-таки підтримувати. А то якщо постійно працювати, ні з ким не спілкуватися, можна забути, як інші люди виглядають. Теж такі от, друзі, в нас дослідження нові зробили науковці. Залишайтеся на хвилі Team FM. І всіх запрошую сьогодні гарно погуляти, якщо безпекова ситуація дозволяє на вулиці, поки в нас така гарна погода.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: дзвони.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Adios.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
2: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 15.55, ви слухаєте Team FM, і наступної години в програмі «Люди» ми поговоримо про незламних українців, які своєю щоденною працею доводять нашу стійкість і надихають інших, що здатися ми завжди встигнемо. А от взяти і зробити – на це потрібна сила. Та перед тим, як ми зануримося в історію цих неймовірних людей, поговоримо про важливе у випуску новин, розповім про дорожню аварію в центрі Чернігова, участь Носівської громади у програмі «Відновлення», а ще про курси національного спротиву в Корюківці. Та більше важливого почуєте о 16-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами. І до слова, станом на зараз щодо безпекової ситуації, то повітряна тривога триває у Нішинському, Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернівщини. Через жовтий рівень небезпеки, загроза через ударні дрони, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про важливе і актуальне у випуску новин на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 27 вересня на перехресті проспектів Миру та Перемоги зіткнулися два автомобілі. За повідомленням місцевого видання, постраждалих, на щастя, немає. Обставини аварії ще уточнюються. Носівську громаду відібрали до програми «Поларіс» за напрямком відновлення на місцевому рівні. Про це подумала міська рада. Програма передбачає експертну підтримку в плануванні та реалізацію проєктів для місцевої інфраструктури. У Куряківці оголосили набір на жовтневі курси підготовки громадян до національного спротиву. Долучитися можуть охочі без попереднього військового досвіду. Програма охоплює домедичну допомогу, мінну безпеку, орієнтування та психологічну стійкість. Після навчання учасникам обіцяють видати сертифікати. Для запису організатори вказали номер 093 913 48. На Чернівщині 4 прийомні сім'ї, створені у 2026 році, отримали по 10 тисяч гривень. Виплати надали в межах обласної програми підтримки сімейних форм виховання. Ще 8 родин отримують допомогу після оформлення необхідних документів. Кошти можна спрямувати на лікування, одяг, взуття, засоби зв'язку або облаштування особистого простору дитини. Серед отримувачів – прийомні сім'ї з Понорницької та Куропської громад. Тепер про інші важливі новини. До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині українські військові доставили дронами близько 4 тонн продуктів. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, пакунки доправили у 100 визначених місць міста. Продовольство через Дніпро передадуть за допомогою безпілотників із березня. Прокудін також заявив, що російські військові збивають дрони з продуктами та відбирають допомогу мешканців. Президент Володимир Зеленський заявив, що за тиждень українські підрозділи знешкодили на фронті 10 660 російських осіб убитими та пораненими. Про це він повідомив за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському, Константинівському та Лиманському напрямках. Наведені кількість російських втрат незалежно перевірили. В Україні уточнили правила розрахунків за електроенергію, яку домашні сонячні електростанції відпускають у мережу. Зміни стосуються визначених нічних годин, а також обсягів, які перевищують дозволений показник відповідно до потужності установки. У таких випадках постачальник застосовуватиме нижче з двох значень – зелений тариф або погодинну ціну на ринку на добу наперед. Улітку особливі правила діятимуть з 23 до 4 години, взимку – до 21, точніше із 6 до 21. Український центр оцінювання якості освіти не планує спрощувати завдання національного мультипредметного тесту. Про це подумала директорка центру Тетяна Вакуленко. За її словами, складність тестів дає змогу визначити результати учасників з різним рівнем підготовки. Програми оцінювання залишаються чинними. Водночас центр опрацьовує можливість проведення тестування наступного року протягом 2 днів.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Курилівка на Чернігівщині 28-річний Роман Прокопець продовжує родинну справу – бджільництво. Власну пасіку він почав із 4 вуликів, які подарував йому дідусь. Тепер у Романа 33 вулики, разом із дідусем – близько сотні. Мед із пасіки він продає на ринку Ніжине щовихідних. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповімо о 17-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.

0: Швидкістю вітру буде до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися і на високому рівні перебувати від 48 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Люди» на Тім FM.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 70% усіх вегетаріанців світу живуть в Індії, де культура рослинного харчування глибоко вкорінена, повідомляє Організація продовольства та сільського господарства, що в Індії. Індія – то справжній рай для любителів овочів та фруктів. Тут навіть котик не лишиться без салатику.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

16:22, ви слухаєте Team FM. Неділя продовжується, за вікном дуже шикарна погода. Щоб настрій і неділя був на висоті, залишайтеся з нами. Тож, розкажу вам неймовірну історію про те, як усе починалося з дитячих сліз, перетворилося на серйозний бізнес. І сталося воно зовсім поруч у Ніжині Чернігівської області. 28-річний Роман Прокопець із села Курилівка. Кожні вихідні цей хлопець продає мед на Ніжинському ринку. І він там не новичок, торгує, тусується за прилавком ще з 11 років. Але найприкольніше те, як він взагалі став пасічником. Його дідусь Володимир займається бджолами вже понад 60 років. І поки малі однолітки Руми по складах читали буквар, він сидів і плакав над товстезною книжкою з бджільництва. Дідусь змушував читати, хоч малий і не розумів половини слів, а щоб у хлопця була хоч якась мотивація, лізти до тих кусюючих комах під дід придумав геніальну фінансову схему. Він платив онуку за кожен укус бджоли. Прайс-лист був такий: якщо вкусила молода бджілка, отримуєш 5 гривень. Якщо жалила стара бджола, якої отрута сильніша і дуже пече, це вже був джекпот цілих 10 гривень. Тож малий Роман щовечора після пасіки сидів і старано рахував своє поранення та чесно зароблений кеш. Зараз він профі, свої перші власні вулики він колись купив за гроші, які чесно наколядував і назасівав. Тепер у нього 33 свої сім'ї. Разом із дідусевими під сотню. Хлопець настільки звик до бджіл, що принципово працює без маски та рукавиць. Каже, що як це як роповою пожалитися, його особистий рекорд – 80 укусів за 40 хвилин. Головне, каже Роман, приходити до вуликів у гарному настрої, щоб, знаєте, ці укуси були, напевно, не такі болючіші. Без запаху парфумів він не в шерстяному одязі, бо бджоли подумають, що ти ведмідь і дадуть прочуханки. І це для нього більше, ніж хобі, це, як каже Роман, робота всього життя. Хлопець дочився на фахівця із бджільництва, навіть їздив на заробітки до Данії, на тамтешні пасіки. Але швидко зрозумів, що через холодний клімат тамтешні мети поруч не стояв із нашим. Тому повернувся додому до рідного діда, щоб розширювати власну справу в Україні. Ось така вона відданість своєму ремеслу. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі розповім ще й більше гарних, цікавих новин.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

16:44, ви слухаєте Тім.ФМ. І скільки разів ми відкладали свої мрії на якесь колись краще майбутнє. І от сум'янка Катерина Баєва вирішила не чекати. Майже 2 роки тому вона отримала державний грант «Власна справа» і відкрила у Сумах студію кераміки. Причому локацію обрала казкову – будівлю з 2 круглими вежами в парку Кожедуба, яка з самого дитинства здавалася їй справжнім замком принцеси. Справа одразу злетіла завдяки сарафанному радіо, бо у місті дуже не вистачало місця, де можна попрацювати з глиною, яку потім можна ще й випалювати і функціонувати його у якийсь посуд, а не тільки ліпити і самозастигаючих матеріалів. Але потім почалися, на жаль, жорсткі блекаути. Щоб випалити глину, піч має працювати до 7 годин без перерв. Катерина вмикала її на ніч, ставила напроти камеру і о 3 ночі з тремтячими руками перевіряла з телефона, чи не зникло світло. Проте дівчина не здалася і вибула ще один грант від міжнародної організації з міграції, щоб встановити для студії сонячні панелі. У серпні 2024-го, коли стартувала курська операція та значно посилилися обстріли Сум, родина вирішила підготувати план Б для можливої швидкої релокації. Так з'явилася повноцінна друга студія аж на Івано-Франківщині, точніше бути. Тепер обидві локації працюють паралельно. Був навіть неймовірно зворушливий випадок на День матері. Донька у Франківську та її мама в Сумах одночасно ліпили з глини у Катиних студіях, перебуваючи за 100 кілометрів одна від одної. Відвідувачі зізнаються, що за ті 2,5 години роботи з глиною вони повністю відключаються і забувають про страшні новини. У студіях навіть проводять спеціальні заняття для військовослужбовців та діток з аутизмом. Крім того, Катерина разом із подругою їздила в експедицію до ремісничих центрів в Опішні та Косово, аби досліджувати наше коріння. Тепер вона розробила і створює сучасні українські керамічні іграшки, баранців, оленяток, котників та зозульок. Зараз життя Катерини розділене між 3 містами – Сумами, Франківськом та Латвією. Вона зізналася, що її зв'язок із рідними Сумами став схожим на повітряне коріння орхідеї. Кожен приліт по місту болить, як рана на власному тілі. Але незламність сум'ян, які після нічних вибухів зранку гарні йдуть пити каву і рвуться на роботу, це вражає і надихає.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Прилуки, Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 16:55, ви слухаєте Team FM, рухаємося далі. І вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося у випуску новин. Розповім про водія, який намагався втекти від патрульних у Чернігові. Заплановане відключення води та скорочення кількості зареєстрованих жителів міста. А ще про податкові надходження від переробної промисловості, ситуацію на фронті, наслідки атаки на Київ і фальшиві рахунки за електроенергію. Про це все дізнаєтеся вже о 17-й на хвилі Team FM. А ще, до слова, вже закінчується в нас програма «Люди». А ми розповідали історії незламних українців, які займаються своєю справою, знаходять її і попри все тримаються. Тож, друзі, якщо у вас, ваших рідних, колег є теж історії, якими ви були б не проти поділитися, надсилайте нам їх у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: Дім ФМ.
1: Четверта ранку, очі карі твої, ще на дрімі.
2: 17-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
0: Новини на Дім ФМ.
4: 17-те місце, час новин на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові водій легковика намагався втекти під патрульних після зупинки за порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, це сталося 26 вересня на вулиці Шевченка. Автомобіль зупинився шляхом блокування на проспекті Михайла Грушевського. На водія склали 4 адміністративні матеріали, зокрема за невиконання вимоги про зупинку, та відсторонили його від керування транспортом. У Чернігові 28 вересня тимчасово припинять водопостачання будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 ранку до 17. Обмеження пов'язане з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку раджу завчасно зробити запас води. У Чернігові від початку 2026 року кількість офіційно зареєстрованих жителів зменшилася на 823 особи. На 1 січня у громаді були зареєстровані 243 827 людей, на 1 вересня – 243 тисячі. Реєстр територіальної громади сформували в липні 2025 року. Відтоді кількість зареєстрованих скоротилася на 1187 людей. Ці дані не враховують жителів без реєстрації та внутрішньо переміщених осіб. Перевірити активізувати відомості можна через портал «Дія» або під час особистого звернення до відповідного підрозділу міської ради. Тепер про інші важливі новини. Підприємства переробної промисловості забезпечили найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України за січень-серпень – 18%. Про це повідомила Державна податкова служба. Порівняно з таким самим періодом минулого року сплата податків у галузі зросла на 44 мільярди 800 мільйонів гривень або майже на 18,5%. Частка підприємців торгівлі становить 16,5%. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських військ на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді». За його словами, угрупування десантно-штурмових військ проводить ще одну операцію активної оборони. Найінтенсивніші бої, за даними президента, тривають на Покровському, Константинівському та Лиманському напрямках. Його заяву про втрати російських військових вже говорили в минулої години. У Голосіївському районі Києва зафіксували влучення в 4-поверхову нежитлову будівлю. Про це подумала Київська міська військова адміністрація. За попередніми словами міського голови Віталія Кличка, йдеться про адміністративну будівлю. Екстрені служби вирушили на місце. Інформацію про наслідки ще уточнюється. Держспецзв'язку попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію, які шахраї розсилають електронною поштою та в месенджерах. Повідомлення маскують під листи Міністерства енергетики та додають до них фішингові посилання або шкідливі файли. Міністерство енергетики не виставляє споживачам рахунки і не збирає комунальні платежі. Оплату нараховує лише постачальник, з якими людина укладала договір. Інформацію про заборгованість радять перевіряти через офіційні канали свого постачальника. В разі шахрайства звертатися до кіберполіції.
3: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України з тенісу вперше стала фіналісткою Кубка Білі Джин Кінг і завершила турнір зі сріблом. У вирішальному матчі в китайському Шенчжені українки поступилися Чехії із рахунком 0-2. Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій з рахунком 2-6-3-6. Аліна Світоліна поступилася Лінді Нусковій із рахунком 3-6-6-7. До фіналу українська команда перемогла збірні Бельгії та Італії.
3: Хороше наостанок.
4: Учень 9 класу Ніжинської гімназії номер 9 Єгор Темченко став стипендіатом міської програми підтримки обдарованої молоді. Він переміг у 16-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Міська програма передбачає матеріальну підтримку молоді, яка має досягнення в навчанні, спорті, творчості та науці. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього дня. Вже о 18-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди. Що там, яка синоптична ситуація буде в регіоні, дізнаємося за мить.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Завтра, 28 вересня, на Чернігівщині буде переважно

0: повітря буде від 48 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми почуваємося щасливішими, коли чимо зайняті. Це підтверджують дослідження одного європейського психологічного журналу. Отже, лінуватися – не найкращий план, а ось активність точно підіймає настрій.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

17:20, ви слухаєте Team FM. Знаєте, це прекрасне відчуття, коли у робочому чатику з'являється повідомлення: колеги, на майбутнє, будь ласка, більше так не робіть. Мені чомусь здається, що те, що сьогодні влаштовує тренера ФК Чернігів своїм підопічним, буде звучати значно емоційніше. Сьогодні наші тигри грали з харківським металістом в Ужгороді у межах 9-ї туру першої ліги. Перший тайм по нулях. Всі тримаються, інтрига, ми віримо в перемогу. Потім настає 76-та хвилина. І Едуард Голстян ефектно забиває м'яч. Але усе б нічого. Є тільки малесенький нюансик. Забиває він його прямо у власні ворота. Ну як так можна було, питається? Звісно, ми наших хлопців не кенселимо і не хейтити не збираємося, бо на полі буває всяке, нерви, динаміка, спорт є спорт, як то кажуть. Але після цього прикрого подарунку фортуна від нас взагалі відвернулася. І на 91-й хвилині останній харківський клуб забив ще один гол. У підсумку гра завершилася з рахунком 2-0 на користь металіста. Зараз наша ВК Чернігів посідає з 14-ї місце в турнірній таблиці, маючи в скарбниці 7 балів. Тож, надсилаємо нашим футболістам промені підтримки, хай роблять висновки і на майбутнє більше свої ворота з чужими не плутають. А ми з вами не будемо засмучуватися, тримаємося разом на хвилі Team FM і далі більше енергійної музики.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

17.43, ви на хвилі Тімофи. Друзі, коли ми, українці, кудись їдемо далеко, то перед виходом зазвичай з дому з валізами сідаємо на доріжку. У нашій слов'янській традиції вважається, що ця невеличка пауза на багажі допомагає скинути весь негатив і захищає в дорозі. Але виявляється, що наші забобони – це ще квіточки порівняно з тим, що роблять туристи в інших країнах. До прикладу, приїжджаєте ви в готель, відкриваєте валізу, а звідти тхне сирим чесником. А все тому, що на Балканах, у Греції та Італії люди реально кладуть чесник у свій багаж перед поїздкою. Вони вірять, що цей аромат оберіг допомагає захищати від простріту, злих духів і невдач. Або от у Норвегії можуть провести в дорогу дуже специфічно – трьома символічними плювками через плече із фразою «твітві». Це такий звук плювка, який ніби відганяє всю нечисть і приносить удачу. Нашить «хуть-хуть-хуть» тільки з норвезьким акцентом. У Болгарії, якщо ви поїхали у відпустку, домашнім суворо заборонено одразу підмітати підлогу, щоб випадково разом зі сміттям не вимести удачу. Ну і куди ж без магії чисел. Якщо боїмося тринадцятки, то в Китаї, Японії та Кореї туристи панічно уникають цифри 4, бо вона співзвучна зі словом «смерть». В Італії ніхто не хоче мати справу з числом 17, тому що римськими цифрами це 17, і якщо їх переставити, виходить, латинською означає «моє життя закінчилося». Отака туристична нумерологія, до речі, якийсь у них один суми, який пасажири перед посадкою ще й обов'язково торкаються корпусу літака на удачу. Друзі, а які дивні ритуали, прикмети перед дорогою робите ви? Пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093 429 88 99 у Viber чи Telegram.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові нічого нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви слухаєте Тім.ФМ, і ми вже закінчуємо нашу курйозну годину. Тепер ви знаєте, що якщо на вас кажуть хуть-хуть-ху, це не означає тільки те, що вас хочуть оплювати, а можливо, як і в Норвегії, бажають так щасливої дороги. Але все можливо. Та вже менше ніж за 5 хвилин у нас стартує програма «Від душі». Це ваша година, слухачі Тім.ФМ, щоб привітати, передавати привітики, побажаннячка та замовляти хіти на нашій хвилі. Вона триватиме з 18 по 19. Та перед цим підсумуємо важливі новини, що сталися цього дня. У випуску розповім про підготовку нової стратегії розвитку Славутчини, відкриття центру рекрутингу оперативного командування «Північ», курси національного спротиву та ще відключення води у Чернігові. Ці новини та ще більше почуєте вже о 18 на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім.ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18-те місце. Далі на хвилі Team FM підсумуємо важливі новини цієї неділі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Славутичі розпочали підготовку стратегії розвитку громади на 2028-2034 рік. Перше засідання робочої групи відбулося 25 вересня. До її складу увійшли представники громадських організацій, бізнесу, підприємств та органів місцевого самоврядування. Наступним етапом стане збір даних для соціально-економічного аналізу, опитування жителів і проведення фокус-груп. Робота над документами триватиме протягом року. Також мають підготувати план реалізації стратегії та звіт її з екологічної оцінки. Проєкт втілюють за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. 1 жовтня в Черкасах розпочне роботу 9-й центр рекрутингу оперативного командування «Північ». Він обслуговуватиме Чернігівську, Київську, Житомирську, Черкаську, Сумську та Полтавську області. Звернутися до рекрутерів можна буде особисто або дистанційно з будь-якого населеного пункту України. Фахівці враховуватимуть освіту, професійний досвід і побажання кандидата та пропонуватимуть відповідні військові вакансії. Також у центрі допомагатимуть зв'язатися з військовою частиною, отримати рекомендаційний лист і пройти військову лікарську комісію. Серед затребуваних спеціальностей – це водії, автоелектрики, логісти, фахівці з ремонту техніки, безпілотників і радіоелектронної боротьби. У Корюківці оголосили набір на жовтневі курси підготовки громадян до національного спротиву. Долучитися можуть охочі без попереднього військового досвіду. Програма охоплює домедичну допомогу, мінну безпеку, орієнтування та психологічну стійкість. Після навчання учасникам обіцяють видати сертифікати. Для запису організатори вказали номер 093 900 13 48. У Чернігові 28 вересня тимчасово припиниться водопостачання у будинку на вулиці Рятувальників, 27. Води не буде з 9 ранку до 17. Обмеження пов'язане із аварійно-ремонтними роботами на водопроводі та заміною пожежного гідранта. Жителям будинку раджу завчасно зробити запаси води. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Від початку року люди з інвалідністю подали понад 35 тисяч заяв, звернулися до системи безоплатної правничої допомоги. У 4107 випадках їм надали допомогу зі зверненням до суду, повідомили в цій системі. Найчастіше люди зверталися з питань пенсій, державних виплат, рішень органів влади та права власності. Консультацію юриста може безоплатно отримати кожен. Право на представництво в суді визначатимуть за встановленим законом умовами. У застосунку «Резерв Плюс» поступово з'являється вхід через Дію, повідомило Міністерство оборони. Користувачі зможуть авторизуватися за допомогою «Дія-підпису». Нова кнопка може з'явитися не одразу, навіть після оновлення застосунку. Доти можна, як і раніше, входити через банківську ідентифікацію. Уряд передбачив понад 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у громадах. Такі маршрути мають поєднувати житлові будинки з громадським транспортом, лікарнями, школами та іншими місцями щоденного відвідування. Щоб претендувати на державні кошти, громада повинна мати затверджений проєкт маршруту і та відповідати умовам відбору. Програмою також передбачено співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80% залежно від фінансової спроможності. Проєкти подавати через систему публічних інвестицій. Президент Володимир Зеленський заявив, що за тиждень українські підрозділи знешкодили на фронті 10 660 російських військових убитими та пораненими. Про це він повідомив за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському, Константинівському та Лиманському напрямках. Наведені кількість російських втрат Зеленської... Президент Володимир Зеленський опублікував сьогодні. Держспецзв'язку попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію, які шахраї розсилають електронною поштою та в месенджерах. Повідомлення маскують під листи Міністерства енергетики та додають до них фішингові посилання або шкідливі файли. Міністерство енергетики не виставляє споживачам рахунки і не збирає комунальні платежі. Оплату нараховує лише постачальник, з якими людина укладала договір. Інформацію про заборгованість радять перевіряти через офіційні канали свого постачальника. В разі шахрайства звертатися до кіберполіції. На цьому в мене все. Це були інформаційні підсумки цього вечора. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі поговоримо про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині 28 вересня переважно буде ясно. У Чернігові, Корюківці та Ніжині вдень ненадовго стане хмарно, ввечері знову проясниться. У Прилуках сонячна погода збережеться протягом дня. У Новгороді-Сіверському вдень очікується невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура

0: факти.
1: Тепер я в курсі. За відносною міцністю кістка у 5 разів перевищує сталь, хоча здається такою тендітною на вигляд, повідомляє Національний інститут стандартів та технологій США. Навіть наші кісточки можуть похвалитися суперсилою, тож бережімо їх, бо вони справжні природні бронежилети.
0: Цікаві факти. Team FM.

Yeah, это туман, ну. Это туман, ну. Это туман, ну. Это туман, ну.

Іди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підтримуємо.

0: цей трик.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Team FM.

18:26, ви слухаєте Тьом.ФМ. Друзі, в нас стартувала програма «Від душі». Це весь час, щоб передати зараз вітанечка, привіти, побажати чогось хорошого собі, друзям, рідним та будь-кому завгодно. За номером телефону 093-429-88-99 пишіть у Viber чи Telegram, а ми все продамо на хвилі Тьом.ФМ. Також ще й гарячі хіти від вас можуть звучати. Тож, друзі, передавайте свої вітаннячка, пишіть нам у Viber чи Telegram за номером 093-429-88-99. А я поки що вам розповім дещо цікаве про круте дослідження австралійських видань. Виявляється, читання художньої літератури – тренажер для нашої емпатії, когнітивних функцій та психологічного здоров'я. Експерти кажуть, що вигадані історії дуже круто прокачують наші мовні навички і вчать розуміти погляди інших людей. Тобто читаєш, натрапляєш на якусь некомфортну думку і наодинці з собою можеш її спокійно переосмислити, не вступаючи ні з ким в суперечки. Викладачка психології Лілію пояснює, що читання – це відносно нова для людства навичка. Коли ми бачимо слово, наш мозок спочатку обробляє його графічну картинку, потім згадує, як це звучить, а вже потім до копується до сенсу. Усе це змушує нашу пам'ять та увагу працювати наповно, що розширює словниковий запас і вчить тонко розрізняти значення слів. А професор психології Реймонд Мар взагалі заявив, що художня література прокачує наші вербальні здібності навіть краще, ніж розумний нонфікшн. А де гарні мовні навички, там і успіхи навчання згодом і в кар'єрі. До того ж, дослідження мозку показує, що під час читання активізуються ті самі ділянки, які відповідають за спів переживання іншим людям у реальному житті. І найголовніше, плюс для тих, хто не любить напружувати очі чи постійно в русі, аудіокниги працюють так само. Бо для нашого мозку головне сам зміст історії, а не те, як саме ви його проживаєте.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

18.42, ви на зв'язку з Team FM, і наша найтепліша програма «Від душі» все ще триває. У вас є трошки часу, щоб заскочити та передати вітання своїм близьким або побажати комусь дуже гарного, затишного чи навіть романтичного вечора. Тож пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. І хочеш передати вітаннячка. Сьогодні особливий день, 27 вересня. І хочу згадати людей, з якими всі ми проходили величезний і дуже важливий шмат нашого життя. Наших вчителів. Знаєте, нам завжди казали, що вчителі – це наші другі батьки. У дитинстві це здавалося якоюсь завченою фразою. Зараз з висоти дорослого життя розумієш – це правда. Бо скільки наших вибриків вони витримували, скільки перевірених ночами зошитів, скільки разів вони чули оці легендарні відмазки «Я вчив, але забув» і казали у відповідь «А голову ти дома не забув?» Це реально титанічний труд, свято терпіння і залізнобетонні нерви. Тому хочу передати особливі найщиріші вітання моїй першій вчительці Лідії Олександрівні. Дякую за ту базу, за ту турботу і за те, що витримували нас, коли ми були ще зовсім малими і непосидючими. Також величезний, безмежний респект і палкий привіт людині та крутому вчителю, з якими ми пройшли всі випробування і закінчили все-таки 11 клас Худяку Ярославу Васильовичу. Тож, вітаю вас, наші вчителі. Ви робите дуже титанічну роботу, особливо зараз, у період війни. Ми тримаємося і ви тримайтеся.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18.54, це був Лаут із треком «У цю ніч» на хвилі Тім ФМ. Поки що ми разом на цій хвилі. І вже за кілька хвилин у деячості хороших новин дізнаємося про молодого пасічника із Курилівки, досягнення ніжинського школяра та про археологічні знахідки Мезинського парку та доставлення продуктів дронами до купованих олешок. А сьогодні до стоту багато хороших новин. Залишайтеся з нами, їх уже почуєте о 19.00. А ще станом на зараз вже програма «Від душі» добігає свого завершення. Вона триває щодня з 18 до 19. Тож завтра можна продавати вітаннячка із музичними хітами. А ще із 7 ранку гарячий привіт вже можна озвучувати на хвилі Тім ФМ. Тож пишіть.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: До слова, станом на зараз щодо безпекової ситуації, то повітряна тривога триває у Ніжинському, Новороціверському, Корюківському та Чернігівському районах нашої області. Жовтий рівень небезпеки – це загроза через дрони. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте у безпечних місцях.
2: Програма «Від душі».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі поговоримо лише про хороше, що сталося цього дня.
2: Новини.
3: У селі Курилівка на Чернівщині 28-річний Роман Прокупець продовжує родинну справу – бджільництво. Власну пасіку він почав із 4 вуликів, які подарував йому дідусь. Тепер у Романа 33 вулики. Разом із дідусевими – близько сотні. Мед із пасіки він продає на ринку ніж на щовихідних. Учень 9 класу Ніжинської гімназії номер 9 Єгор Тимченко став стипендіатом міської програми підтримки обдарованої молоді. Він переміг у 16-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської студентської молоді імені Тараса Шевченка. Міська програма передбачає матеріальну підтримку молоді, яка має досягнення в навчанні, спорті, творчості та науці. 2 листопада у Варшаві розпочнеться 11-й фестиваль українського кіно «Україна». Глядачам представлять нові українські художні, документальні, анімаційні та короткометражні фільми. До конкурсного відбору надійшло близько 150 робіт. Програма охопить 3 конкурси. До короткометражної секції відібрали 23 стрічки. Після Варшави фестивальні покази відбудуться ще в 11 польських містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні та Гданську. Науковці представили результати досліджень «Стоянки первісних людей Бужанка-2» на міжнародному археологічному конкурсі. Стоянка розташована на території Мезинського національного природного парку на Чернівщині. Цьогоріч там виявили понад 300 нових знахідок, зокрема кам'яні снаряддя та кістки тварин льодовикового періоду. До тимчасово окупованих Олешек на Херсонщині українські військові доставили дронами близько 4 тонн продуктів. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, пакунки доправили у 100 визначених місць міста. Продовольство через Дніпро передадуть за допомогою безпілотників із березня. Прилуцький легкоатлет Прохор Мамайсуров здобув бронзу чемпіонату України серед юнаків і дівчат 2011 року народження та молодших. Він посів 3 місце в бігу на 100 метрів. Жіноча збірна України з тенісу вперше стала фіналісткою Кубка Білі Джин Кінг і завершила турнір зі стріблом. У вирішальному матчі у китайському Шенчжені українка поступилася Чехії із рахунком 0-2. Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій із рахунком 2-6-3-6. Еліна Світоліна поступилася Лінді Носковій 3-6-6-7 з рахунком. До фіналу українська команда перемогла збірні Бельгії та Італії. 2 боксерки з Чернівщини вибороли бронзові медалі чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Змагання відбулися у Вінниці і зібрали майже 150 учасників. Призерками стали Ксенія Глушко з Володькової дівиці та Євгенія Васильченко із Ічні. Танцюристи зі Славутича Владислав Слюсар та Альона Ісаєва здобули срібну та бронзову нагороди на кваліфікаційних змаганнях у межах Національного кубка України із танцювального спорту. Турнір проходив у Львові з 19 по 20 вересня. 2 спортсменки з Чернівщини здобули бронзові нагороди чемпіонату України з боксу. Змагання серед чоловіків і жінок віком до 23 років відбулися у Вінниці. У чемпіонаті взяли участь майже 150 спортсменів з різних регіонів України. Призерками стали Ксенія Глушко із Володькової дівиці та Євгенія Васильченко із Ічні. На цій гарній ноті завершуємо наш дайджест хороших новин. Рухаємося далі, дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра у понеділок, 28 вересня, на Чернівщині буде переважно ясно. У Чернігові, Корюківці та Ніжині в день, можливо, нетривала хмарність. Однак увечері небо проясниться. У Прилуках сонячна погода збережеться протягом дня. У Новгороді-Сіверському в день очікується невеликий дощ, який припиниться надвечір.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Температура вночі буде коливатися від 8 до 10 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському до плюс 17, у Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках до плюс 19. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься завтра у понеділок від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 48 до 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, вечір неділі в самому розпалі, тож бажаю вам відпочити наповну, перезавантажитися перед новим тижнем, набратися сил, чи на ліжку поспати, чи потусуватися, як хто бажає, як хто хоче, в кого вистачає на це сили. Далі в етері чекає програма «Хіт на обрії», трека, які набирають обертів і потенційно можуть стати хітами. Ведучий Олесь Кальмюк. І, друзі, станом на зараз щодо безпекової ситуації, то повітряна тривога триває у 4 районах. Чернівщини, Ніжинському, Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському. Через жовтий рівень небезпеки, загроза через ударні дрони. Тож не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. Друзі, і в такі моменти хочеться найважливіші слова, як завжди, сказати до наших сил оборони України, захисникам та захисницям. Дякуємо за ваш титанічний труд, за те, що тримаєте наше небо і даєте нам можливість жити, працювати і навіть зараз бути на одній хвилі. Всім легкого старту і вдалого наступного тижня. Хай усе задумане вам вдається.

0: ТБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Які в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова? «Ні за

Прикулець та Іван Люленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити.

0: ФДР презентує на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», в якій нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: Гіт на Обрії.

Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
0: Гіт на обрії.

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. Утретє впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Тепер презентує «Хіт» на «Обрії».
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на Обрії». Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кібита Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: «Хіт».

український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Master Keep здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Foxy Tattoo. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання «Пісня року 2026». І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німесел».
0: Гід.

Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: маленька дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня з твоїх казок.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Ти місто, де зупинявся час, те, без якого немає нас. –

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Якщо ти

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: I want a big gelato. I want a cine butter. I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
5: A private jet to insure it, Kardashian blesses if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: роби голосніше. Team FM.
1: Around the world.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довний почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: do what I can.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Я не буду грати не свою роль.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.